vos si ho sabeu. De men tornat a casa, a vos si ho sabeu. Après soupade, a lo clic.